e holo ai fa pe hange ko lau e folo fa o ha to e parau e pe wa ta to vesta ha a ko tu e a la to e a mana ke tu ai e ne ho ko tu ka ho ko mai ai ho ke o ko hange e ba kau no